0: Ertalar dostlar 9 tulup 25 minut ketdi. Studiyada sizni Nayla salamlayım. Ham optrab utrasizdir indi bu Nayla ertadan nindi şeşler kisu tarixlarin süyləb utrayıqan deb bugun 13 sentyabr kuni şeş tarashlar özlərini xanari bayramlarin belgiləb utə bizning indi tolğuşlar arasında bar mikan şeş tarashxana dəşləuşilər şulayqa bayram salamlarin qabul etigiz. Yarı mında bizning kişilər klientlar deb aytigində xanari iyələrinə şulay özlər bilan voqealar yozalar. Amina, chech tarashxana dashlovchilar, sizning bilan shunday voqealar bo'ldimi? Yoza olasiz, ularni o'qirmiz. Amina, qiziqqina faktga qorasa, g'ajayib faktlar, do'stlar, sizning endi SMS-laringizni o'qiganicha mana shularni yetkirmaylik. Elik chech tarashlar tovib topilganlar ekan, o'rta asrlarda chech tarashlar chechkina kesmagan, xirurgiya operatsiyalarida yasagan, tish, hatto tish olganlar Hatta qon olganlar, soňraq bu iki hünärni bir-birsinden ayırganlar dey. Mana şonday tarih fakt şok qatıp qarap otursaň mindaýma tyňlap. Manasyň qyzyk Awropa şäherlerinde barber şoplar aldan aýlana turgan qyzyl ak hem zäňgär syzykly boganalar bolgan. Mana häzirde bar dep aýdylar indi. Bu näq mana orta gasyrlardan qalgan belgi ak tüs bintlarny qyzyl tüs qon tüsün zäňgär tüs qon tomurlaryn bildirgen eken. Mana şol eleki wagtdan qalgan elek tobiplarda bolup işlegenler aňa şol jahatdan koyulgan diler. Hem birinci şeş lagyn 1955-nji ýylda Germaniýada tanılgan bir brendi ойлап таба ул вакытта бу шеш модасында шин революция ясы чөнки хатын-кызларның катлаулы причёскаларын җилдән сокларга булыша икән һәм менә шуннан 1955 елдан лаклар барлыкка килә башлый һәм инде причёскалар ныклап торсын өчен бүгенге көндә дә кулланалар дияр идем хәзер бераздан сезнең хәбәрләргә дә күз салырмын
1: Елена Ирназарова